Ya, itu dia sebuah hiburan daripada Ijah Ishak, Rindumu. Ha. Hiburan untuk info ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM. Pagi itu sebelum Zana bawakan beberapa perkongsian informasi program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu pada pagi itu, Lin. Jadi, untuk perkongsian pertama itu, Lin, apa yang Zana nak kongsikan kepada pendengar-pendengar yang sedang mengikuti siaran kita pagi itu, ini adalah mengenai festival yang dianjurkan oleh Majlis Seni Sarawak yang mana bermula hari itu 3 Julai dan juga esok hari 4 Julai selama 2 hari Majlis Seni Sarawak mengadakan Festival Tari dan Lagu Melayu Asli Sarawak ke-36 peringkat Zon Utara 2026 yang diadakan bertempat di Dewan Seri Kenyalang University Putra Malaysia Sarawak selama 2 hari yang mana orang ramai dijemput hadir bagi sama-sama memeriahkan Festival Tari dan Lagu Melayu Asli peringkat Zon Utara yang diadakan di Bintulu bertempat di University Putra Malaysia Sarawak.

0: Jadi apa yang menariknya sempena dengan festival tari dan lagu Melayu Sarawak ke-36 peringkat zon utara ini untuk hari itu, pagi itu, apa yang antara pengisian aktivitinya adalah sesi pendaftaran dan seterusnya juga pagi itu juga turut diadakan sesi ngelaka seni, iaitu mengenai adat dan warisan Iban, wacana tradisi dalam seni persembahan di era globalisasi. Dan pada malam untuk kelak, 7 malam, bermula 7 malam, akan berlangsungnya pertandingan tarian tradisional etnik Iban, diikuti pada esok hari Sabtu, 7 malam juga, bermula 7 malam, akan turut diadakan pertandingan tarian kreatif. Dan juga acara kemuncaknya adalah untuk sesi majlis penyampaian hadiah bagi pertandingan tarian tradisional etnik Iban dan juga pertandingan tarian kreatif sempena dengan festival tari dan lagu Melayu asli Sarawak ke-36 peringkat zon utara anjuran pihak Majlis Seni Sarawak yang diadakan di Bintulu bertempat di Dewan Seri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak. Jadi sebenarnya Zana nak mewawarkan kepada orang ramai untuk sama-sama datang bagi sama-sama memeriahkan festival ini dan sama-sama raikan keindahan seni warisan dalam suasana yang penuh gemilang dan juga kebudayaan. Sebabnya masuk adalah percuma, seda bayaran yang dikenakan. Datang aja sama-sama menyaksikan festival tari dan lagu Melayu asli Sarawak ke-36 peringkat zon utara yang diadakan di Universiti Putra Malaysia Sarawak bertempat di Dewan Seri Kenyalang UPM Sarawak. Itu antara satu program festival yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu yang Zana nak kongsikan anjuran pihak Majlis Seni Sarawak, Lin. Dan ada lagi juga sebenarnya informasi-informasi lain yang Zana nak kongsikan juga pagi ni, Lin. Antaranya juga adalah hari tu, 3 Julai, bermulanya Pesta Sebauh yang diadakan bertempat di tempat letak kereta BDA Pekan Sebauh, bermula hari itu 3 Julai hingga 12 Julai selama 10 hari. Ataupun kita nak mewawarkan kepada orang ramai, terutamanya yang berada berdekatan di Pekan Sebauh, untuk sama-sama memeriahkan Pesta Sebauh yang diadakan selama 10 hari di tempat letak kereta BDA di Pekan Sebauh. Sebabnya pelbagai pengisian aktiviti menarik yang akan diadakan bermula hari itu, adanya pentas rakyat yang akan menampilkan persembahan artis-artis popular tempatan. Seterusnya pada esok Sabtu, kita dipahamkan 4 Julai akan diadakan pertandingan Ratu Ibu Kebaya pada pukul 7 malam. Diikuti majlis perasmian Pesta Sebauh akan diadakan pada 6 Julai hari Isnin pada pukul 10 pagi. Dan seterusnya juga pada 10 Julai tok kelak akan diadakan program Gaya Hidup Sehat Senam Aerobik, diikuti pada 11 Julai hari Sabtu Sebauh Bike Show yang akan diadakan di Pekan Sebauh juga. Dan seterusnya Battle of the Band yang akan diadakan juga pada 11 Julai. Dan acara kemuncaknya perlumbaan bot Sebauh Power Boat Race yang akan diadakan pada 11 dan 12 Julai minggu hadapan di Sungai Kemena Sebauh. Dan sebenarnya, Lin, kami di RTM Bintulu juga kelak akan terlibat bersama pada minggu hadapan untuk DJ Corner RTM Bintulu selama 2 hari, 11 dan 12 Julai, Sabtu dan Ahad di Pekan Sebauh, sempena dengan Pesta Sebauh yang diadakan di kawasan tempat letak kereta BDA di Pekan Sebauh. Jadi itu juga antara program yang turut diadakan, dah pun bermula hari itu 3 Julai hingga 12 Julai selama 10 hari. Jadi mana yang saya ada perancangan pada esok hari, hari Ahad tu kelak, hujung minggu tu di Bintulu, bolehlah datang ke Pekan Sebauh sama-sama memeriahkan Pesta Sebauh yang berlangsung di kawasan tempat letak kenderaan BDA di Pekan Sebauh. Jadi itulah meriah di Bintulu.
1: Banyak pengisian di Bintulu. Ni ah, pergi nak pergi jap lagi.
0: Benar ya Lin. Jadi
1: okey Zana. Ada lagi?
0: Ada, tapi kelak lagi Zana kongsikan.
1: Betul. Alright, okey. Zana boleh apa nama tadi? Relax dulu, tarik nafas dulu. Bertubi-tubi perkongsiannya. Kita dengar lagu untuk dulu. Okey Zana.
0: Okay,
1: kita nak berhubung dengan lagu dari Datuk Seri Siti Nurhaliza terbaru daripadanya Kesuma.

0: tu apa, contoh eh, na'udzubillah min zalik, suami menipu, sebenarnya ada skandal, ustaz saya menipu, tak apalah ustaz, nanti bercerai, tak boleh menipu, simpan skandal tu benda haram. Yang dibenarkan menipu, kata ulama, ialah menipu untuk menyelamatkan hubungan dan benda itu tidak merosakkan hak isteri, hak suami dan tidak bertentangan dengan syarak. Contohnya suami janji dah nak apa, nak berhenti merokok, rupa-rupanya merokok kat luar, tipu haram. Tipu yang macam mana? Halal ustaz? Tipu halal, tipu sunat. Contoh, isteri pakai kain, pakai cantik, tanya, abang cantik tak? Walaupun kita tahu dah kurang cantik dia, tapi tipu je lah cakap, oh cantik. Jadi faham ya? Jadi jangan tipu benda yang haram, tipu yang halal dan tipu sunat, insyaAllah. Moga-moga membawa keberkatan dalam diri kita, insyaAllah.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Segulai sejalan.
1: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TVOK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh daripada live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Kerajaan menambah peruntukan RM10 juta bagi program pembaharuan teksi Madani Nasional menjadikan jumlah keseluruhan dana RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penambahan itu dibuat susulan sambutan menggalakkan terhadap skim berkenaan. Inisiatif itu membolehkan...

World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live bar TVOK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh daripada live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Nali Hari. Kadalamay. Pagmarindang Malam.
1: Buhay FM. Sekulay Sejalan.
2: Rindu mendengar lagu-lagu joget?
3: Sampai bulan di langit. Takut
2: dengar ke Raja Joget.

dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pickup dibuka hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenya, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh daripada live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Kami, Lori Langgitau, Mintiang Ari, bermacam lagu, Lori.

0: Pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ berjalan mengikut perancangan dengan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Itu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Datuk Seri Anwar, sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
1: Ini projek-projek kerja persekutuan, kerjasama kerajaan negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Tambah Perdana Menteri, penjelasan berhubung perkara itu telah diberikan oleh Kementerian Ekonomi semalam dan pelaksanaan projek berkenaan akan diteruskan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Pakatan Harapan PH melancarkan Manifesto Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dengan menawarkan 10 komitmen utama yang memfokuskan aspek kebajikan rakyat, pemerkasaan ekonomi, peluang pekerjaan, pendidikan dan perumahan. Manifesto itu dilancarkan Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syari dan disusun berdasarkan keperluan semasa rakyat serta kemampuan pelaksanaannya sekiranya PH diberi mandat mentadbir Johor. Calon N41 Puteri Wangsa Dr. Mazli Malik berkata, manifesto berkenaan dirangka hasil libat urus pelbagai pihak termasuk golongan muda yang turut menyumbang idea dalam pembentukan kerangka tawaran tersebut.
2: Manifesto kita ialah Johor untuk semua, mana kita mensasarkan segala tekad-tekad kita ini untuk kesejahteraan rakyat Johor untuk semua. Kita tidak mahu ada pihak yang ketinggalan, sama ada dari segi geografinya maupun dari segi kelompok-kelompok tertentu.
0: Dr. Mazli Malik. Sementara itu, Barisan Nasional BN menghormati pembentangan Manifesto Pakatan Harapan sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persaingan antara kedua-dua parti masih berjalan dengan baik sejak kempen berlangsung. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nurazizah Drahman di Paloh, Kluang.
3: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Palu, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Palu. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurutnya, sebagai seorang doktor, isu kesihatan terutama melibatkan warga emas yang tinggal bersendirian menjadi keutamaan. Pihaknya juga merancang program keluarga prihatin Paloh bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Selain itu, isu kekurangan lampu jalan di laluan Paloh Keluang, peluang pekerjaan menerusi kemasukan syarikat tekstil serta tuisyen percuma untuk pelajar B40 seperti yang dijanjikan dalam manifesto PH turut menjadi fokus. Menurut beliau, semua inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan merancakkan pembangunan di Paloh sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Drahman di Paloh Keluang. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Azzi. Isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memperangsangkan, pengundi kini lebih menilai sejauh mana manfaat daripada pertumbuhan tersebut dapat dirasai dalam kehidupan seharian mereka. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Fahana Aini Harun berkata, Johor mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh menerusi kemasukan pelaburan bernilai tinggi serta pelaksanaan projek pembangunan berskala mega.
4: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kosan hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana berpandangan kerajaan baharu yang bakal dipilih perlu memberi keutamaan kepada 6 aspek utama, termasuk meningkatkan pendapatan rakyat, mengurangkan tekanan kos sara hidup, memastikan pelaburan memberi manfaat kepada rakyat serta memperkukuh kesejahteraan sosial bagi menjamin kemakmuran Johor pada masa hadapan. Pusat pemantauan rangkaian diaktifkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang pilihan raya negeri Johor. MCMC memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Orang ramai ingin membuat aduan boleh melayari portal aduan MCMC. Program pembaharuan teksi madani nasional yang dilancarkan kerajaan disambut baik pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susulan belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tanarsu Rahman dan Halim Hamid.
5: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu, dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
6: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebaskan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, image teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan pembatalan gol penyamaan Croatia ketika menentang Portugal kerana offside. Ia hasil bantuan teknologi yang dipasang di dalam bola yang digunakan dalam temasya Piala Dunia. Teknologi FIFA di dalam bola Adidas Fionda membuktikan pemain Croatia Matanovic sempat melakukan sedikit sentuhan sekaligus meletakkan Mario Pasalic dalam kedudukan offside ketika melakukan umpanan ke arah Josko Gvardiol. Ia sekaligus meneburkan impian Piala Dunia Croatia dan membawa Portugal mara ke pusingan 16 terakhir. Julian Nagelsmann meletakkan jawatan sebagai jurulatih Jerman selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 Piala Dunia. Persatuan Bola Sepak Jerman memaklumkan sedang berbincang dengan bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, mengenai jawatan kosong itu. Klopp, 59 tahun, kini mengetuai operasi bola sepak global Red Bull dan secara umum telah memberikan isyarat sedia untuk mengambil peranan itu. Tugasan Jerman seterusnya ialah perlawanan Liga Negara-Negara menentang Belanda pada 24 September.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, Jepun mencadangkan kenaikan besar yuran imigresen bagi warga asing bermula Oktober ini. Yuran pertukaran dan pembaharuan status pemastautin akan meningkat daripada 6,000 yen kepada antara 10,000 hingga 75,000 yen bergantung pada tempoh penginapan. Yuran permohonan status pemastautin tetap PR pula dicadang naik daripada 10,000 yen kepada 200,000 yen. Cadangan ini mendapat kritikan kerana dianggap membebankan warga asing tanpa menawarkan sokongan integrasi yang lebih baik. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 40 orang maut dan 11 cedera selepas sebuah bas yang membawa penumpang melebihi kapasiti terjunam ke dalam gaung di wilayah Balochistan, Pakistan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH, pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, boleh mai mengantang di orang kita. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang.

World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh daripada live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

si aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami ari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau kenengah pautan ataupun link ke daripada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama. Laban dah

World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh daripada live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.